kerga murid yi wër ko doomi bamba mbeur nga deglu ma xla kérok la fa xew ci xéeti xéewal yarama bamba mbeur ma jaarun jéewal halim nga ha tis nga defar na jaka amna juma famba kya ñamak talif na ay téré téré dem na ba tay ba siaré na yonen ba siaré bamba bayu serigne mbacké moromam yombul djuglul ma wax la ndami gayne fatma nga xamni njol mi ki dundurundama cey limu am cey limu